0: gakaneko. Kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia arĩa metĩkĩtie.
1: Kiugo gĩaku ngai gĩtũraga na hinya.
0: Mandĩko matwĩraga wa